0: kraja, s textami od Petraja, za ten, čo s tebou prežije.
1: S tebou prežije.
0: On schytá tučné prémie.
1: Tučné prémie.
0: Tých všetkým ženám vyráža, keď podobáš sa naráža, s textami majstra Fiera.

Radio Folk, váš klidný prostor. Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.